tăng e san pa yo tăng e ru bi chen sang san se me di lang te tu ru nai chen ni clang e chi tâm phu tăng ê thôi là sa ti dân đông di rập pa cha ra san tu ru nay chính ni clang ê tu ru nay chính ni clang son se me di lang ê son se me di lang san tăng po ma rang ê san tăng po ma rang ê se ra ra linh căng yang châm căng